0: rowalo na verdade yiji moji garzago ku mitekelezo ya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye manje koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunye na ipya kuhai yo mulisa iluni ngo kugira kwa ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sango wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa hey ungulo wakaderno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapo dza finasa
1: mwama Wenengedzo nyama vanyero.
2: Antete saunya ikongoro podrera kana dzitinga dza tsapo uro. Kuvida yakona prekesana na sathu sakumana ngo dzine tesau. Ya kuhevura, yira dzukurso, yiveza yibota thomka yo mana. Ja yana na yo mana depression. Kagitsake nrangana. Yingo bota go dugari pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo ku tsamba mashikase mana ku yira, porque umwa thomo ma jehevura dza tsapo sive. Basi ja kuvale. Ana wese vo chongo tu. Moyo no moyo uya kota ka tsokana go banyikira bishkati. Masha go ra bishkati isu mukati ari na go prefer go ngo wa dwatuno porque e mwari go hanu motu. A go leba go uya tabo wa mwari kana motsa go muhai munyi go muhai gena. Por eso te sa mo regra que no dzi date dza tsavo.
1: Wenengedzo wenenge ma vanyero.
2: Ante te sa unya e khongor po dregra que no dzi tinga dza tsavo u.
3: E yika tsi. Ko vi da ya kona porque sana na sa tu sa kuma ngo dzi te sa un minuto. Shi gira dzu kurso.
4: Lisa, takuye nandiwe.

Kada kwali te use telefoni. Le telefoni ayikhethi kamambango wazizo yebhizi. Kodwa okuphuma le chikoti ute roma. Loko yo ngengengengenge. Mazwizwa le. Adevo. Kutsanza ni vanhu.

Banana babira. Bashupe kamwane zawala. Wapata ni sauti ya kulunga magako waja. Bahanya ku magako ntongwe. Au lomu ni wawa sikate. Upata ni kupala ni pasi. Uchurumela mwane wala ziwato fana wahanya. Uja mafanjara june. Kapala kupando. Kapala kupando. Enga mbele lao tetu. Ejungat. Se. Vamos lá. Quero ver aqui.

yo biya xana loka mi dha male le varonga ndzi nwina na mmiyelile hambi loko musi tiva leswa kwa machangani swi bhukubhuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana.